0: Alpa.
1: Hey.
0: Wann denn du?
1: Ich.
0: Oh, Brit.
1: Einmal.
0: In.
1: Na, ja.
2: Na, kurze, das. Nee, nee. Mie, C. Guck, und ja. Ich bin nur für heute. Lord, leider,
1: kiss. C, C, C.
0: Wow, Lord, was Spitzes. Und Schuppe. Ratsch auf mal. Mensch,
1: üben. Ah, nur einmal.
0: Ganwe.
3: Na, mü, was ja. Oh, oh, was üben. Oh, ach, den bei den
4: Guten Anfang jenen dessen Marionetten da Dolls.
5: Fruss.
4: Fruss. Nein, teil. Immer so richtig weg. Krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö, krö,